skjut. Sönder till Kabadosh. Och den sanden mödes var, hudas, hudas, vetens väntan.